0: 12 ura.
1: Și că te vai micico, te sună micico.
2: Airplay Pinesen. Tudi ko tu se bine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na Radio Salomon.si.
3: Slišen in poslušan.

0: 12 ora.
1: Airplay 50. Tudi ko tu se bine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na Radio Salomon.si.
2: Chaka Khan, if you came to party, I came to party. Slišeni in poslušani.